divina care clara beati Iacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Cimox ut posen filii tui vocanti secus litus Galilea autimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Quid edisti eius tenati tui transfigurationen in monte Tabor esernere, admirabilem vosem tuam autire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Perquem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Qui etiam posec tantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia

In acre clara beati Jacobi apostoli tui celebritate, tibi confitendo laudis hostias immolare. Qui mox ut pos en filii tui vocantis ecus litus Galilea audimit, cum tis pretis ecutus es redemptore. Qui dedisti eius denati tui transfigurationem in monte Tabor cernere, admirabilem vocem tuam audire, immensaque divinitates tue claritatem contemplari, quod nullis

Per quem peperit ipse sibi coronam timor te mortem contribit esse los ascendit. Cui etiam posectantum prestitis idonum, quod omnes populi omnium climatum cosmia Deus presidia posidit.